kwasia ebe maye nu ebe mo sebo nsu obi se won mata roma kwasi se dwumadie edre wie bia ganafo nyina de to hatie no won ma wie ye de asempeti fra sempa 94.7 fm airdrop e bia wo bia memu adjo samre ya woto ti ase na mu a wo kwa wo fie kwa so no gana small do abeka mensa sema be se bia santam e na mete ebrel na small do asemfo aso ne so edia mame no ne ebedi mu akwetini bi ene se wa penya be de akira wa ye tretreni edema ndc chini ya menyokuo wura mustafa bande edia tuja saba mp fufu akwato de yi wonpenyu fuo no womu ndc fuo emmo wo hu ba akokura ndc fuo moda mona na ye kasa ya 24 hour economy marketer mensi bia ba we na adwen se obi abenya ne market ye no ene abam ye nyane ntye se 24 hour economy market din no rename bi ekoso a ye be friend district model market emu nkyremu pa ene sen ene yane nam tenten wa ye kwohwa wabi ene edura dokota prescribe ya mane sa wano mane hontono wano. Wadi ya petashepa ene etuya nanuwa wade numa dure no. Niyebusi ya wosa nyebriyanu ensa deni. Yadu numa dure mani yeye ne hunsu nswansuwa pa ene sayin. Ebi numa kawe ni moho. Joane me ewo YouTube. Ye social media handis ni jina so. Eye Asempa FM Live. Edi ya mejiswa ene akwasia ejewa high tension. Ensemni nchremu enye.